ཁལ་རུ་བེ་གོ་ཆོ་སི་བེ་ཞབ་ཏི་ཁེ་ཞབ་ཏི་ཆབ་ཏི་ཕ་སེ་ཏུང་ཡུ་ཏུ་བལ་ཐ་སེ་ཆུ་ལ་རེ་ཏོ་ཆབ་ཏི་ནང་གེ་ནི་ལ་སོ་ཏོང་ཁེ་མང་སོ་གུ་ཟེ་ཁང་ཤེ་ཤ་ཞབ་ཏི་ནང་བེ་ངོ་ནི་ཞབ་ཡིན་ན་ཕོ་མོ་གོ་མོ་ཆེ་ཏི་ཆབ་ཏི་ཐ་ཆུ་བ་ཆེ་ལེན་ཁེ་ཆུ་ནི་ཞེ་ནི་ཆེ་ཅིན་ཆབ་སོ་ཡང་ཤེ་ཏུ
karki ngemgu minju wa si su tu. Siamli ya ke nam ne mu tu, kai le zhu we guo zhu xi bie xia zhu tie, ngong zhi xin na shuo.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tu Tokochongke, Lunzong, Mangchui Guze Sokbe Chapdu Nanpe, Gye Rong Gyalu Sibye Shabchutir, Gyunga Chinashok.

ཁང་ཁེ་ཐུ་ཅུན་ལ་ཡ་ཁེ་ཅུན་ལེན་གེ་ཆོ་ཁེ་སམི་དོ་ཆབ་དེན་ཐུ་ཅི་ཁེ་ལོག་ཆོང་ཁེ་ཁེ་ཤབ་ཅུ་ཅན་དོར་ཆེ་མེན་ན་ཁེ་ཕེ་ཅུང་ཤབ་ཅུ་ཁ་ཅི་ཉམ་ཅུ་ཅུ་སིམ་ཁེ་ཤམ་ལ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་དེ་གེ་ཅིན་ལམ་ཐོ་གུ་ཅུ་ཅུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ལེ་ཅན་ཤེན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ་

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས
zijong de nyam se nyong shiong la re. Ta te maayin pa, nga zu rong rong soso go paayi la, dene sani de ka la che chu denpa tong yon cho pa, mong ji che de dene donye she jimbe ke, ten li yong mong bu shio re. Shabla nga zi paayi ge zijong ge naba de tong jin ni, sasha soso go che chu denpe ge dene tuen zi tong ten li jinra yo pe soko la nga zi jina shen gu tsam ji yi. Derin rana nga zi dene de ge men shu yi ji ge nwa shi zuli ge zi nyam ge ko la nga zi nyam de jino je she ji yi.

ཡང་ད་ག་མ་ཅིན་ཅ་ལ་ཇོ་སོང་བ་ནོ་ཡེ་ངོ་ལ་མེ་ཤུ་ཡེ་ཅི་ལ་ཚ་ཅིན་ཅ་ཤེ་པི་གཏེ་ལ་མ་ཧ་ཅུ་ཉུ་ཉུ་ཡོ་ལ་རེ་ད་ངོ་མ་ངོ་མ་ད་ཡན་ལ་མ་མོ་མོ་ཅུ་ཅུ་གཏེ་ནི་ངོ་ཡན་ད་བ་ལ་སོ་པ་ལ་དེ་ནི་ཚོ་ཡེ་གཏེ་ཚོ་ཏེ་ཤེ་གོ་ཤེ་ལ་རེ་དེ་ཅི་ད་ད་ཧེ་དོ་ཅི་ལ་ཅི་ལ་ཚ་དེ་ཅུ་མ
ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

དམ དང ལིང གན ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ བརྟན སྲུང བྱས ཐོག རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལ མཐུན སྒྲིལ སྣེ ཁྲིད ཀྱིས འབད འཐབ ལྷོད མེད བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི བྱ བ ལེགས པར སྒྲུབ ཏེ ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ཨ བེང གོ ཡག པོ འཛུགས རྒྱུར སྣེ ཁྲིད གནང ཡོད དེ ནི རང རང གི འཆར འགོད ལ བལྟས ནས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ལ མཛུབ སྟོན བྱེད པ ནི རང རེའི ཏང གིས རྒྱལ སྐྱོང སྲིད འཛིན བྱེད སྟངས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ལོ ངོ སྟོང ཕྲག གི བྱ གཞག ལ པོ ཆེ སྒྲུབ ཀྱིས འདུན འབབ བྱུང བའི ལོ བཅུ ཏང ཆེན པོ འདི ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏུ་ལོ ལོང་ཁུན དར ཁར་བི ལོ་རྒྱི་ཅེ ལིང་གན ལ ངེ་ངེ་སབ་པོ་ཡོད་དེ ཅེ་ཅབ་ཅེ་ ཞིཅིན་པིང་གི ཉིས་ཏུང ཉེ་ཏུ་ལོ་ནེ ལོ་ནག་ཅན་ཅན ཆན་གུལ ཇོང་ཨ་བི ཨིན་གོ་ཚིག་ལོ་ཡིན་ གོ་ཚོམ་ཁན་ཅི ཏིམ་ཅི་ཐོ་པར་སོན་ནེ ཞིབ་ཅན་ཅི ཅིབ་ཟང་ཧུན་ཉིན་དང་ ནག་ཅི་མག་ཅ་དང ལིང་གན་ནག་ཏན་ཁལ་ཞི་ཏུ ཡེ་ཅི་ཏན་ཏུང་དང་ སྐབ་ཏན་དན་ཅུ་ཞི་ཏེ ཕིཚམ་ཐོ་བི་གོང་ཕེལ་ལ་ཁན་དེ་ཏན་ཏིག་ཏུང་བ་དང་ ཇར་ཅི་གོ་ཡེ་ནར་བི་ཆུན་ཡུང་ནེ་ཏང་སབ་ཏ་ཏུང་བ མང མང ཡོང ཐམ མང ཐོག ཤིག པར འཇར རྒྱར སྐུན དེ གཏོང བ ཅུ ཞིག དེ ཀྲུང གོ ངོ མཚར རྟམ ཅིལ མམ ཐལམ རྒྱ གི ཤིག སོང ཡོད རང རྒྱལ གྱི གོང འཕེལ ནི ཐབ ཅི གོ སྐབས དང ཉེན ཁན འདྲ སོང མཉམ དག ཉེ པ དང ངེ བརྟན མེད པ དང ངོ ཁུ ཤིལ ཁ བི རྒྱ ཅིན ཇེ མང དུ འགྲོ བའི དེ སྐབས སང ནས ཡོད ལོ ང ཚན ཅན ཆན གུལ ཅུང ཨ བི དེ སྐབས ནི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན ནག ཇར སི ཆ ནས ངོ འཇར བྱེད པའི མང ཇི བརྟན དག གཏོང བ དང ཕྱོགས ཡོང ནས ཤི རྒྱག པའི འགག རྩེ དེ ཚམ ཡིན ལོ རྒྱ ཅེ ཕྱོགས ཚམ འདི འདྲ ཞིག གམ དན དེ ཐེཇིག འདྲེན་དེ ཆོ་ཅིན གག་ཅིམ ཐེཇིག ཅར་ཏར ཡག་པོ་ཅི གི སམ་ཤེན་ན གོ་ཚིག་པ་ནི ནེབ ཤ་ཝ་དང འདྲ་ཡོ་པ་དན གོ་ཚིག་པ་ནི རྒྱབ་ཤུག་ཅལ་ལ་མ་ ཐག་ཅུ་ཤེ་དེ ད་དང་པོ་ཚེ་ཉེ་ཁན་ཉན་ན ཅེ་ཅབ་རུ་ཅེ་ཞིཅིན་པིང་གི་ཤང་ཅིན་དང་པུ་རིན་པིང་གོ་ཚལ་ལེབ་ཤེ་པ་ཚོ་བི ཏང་གར་ཀམ་ཉེ་ཁ་བི་ཀྲུང་ཨ་ཚང་ཟུམ་ཅེ་ཚོ་ཐང་ཅེ་བི་གོང་དོན་ལོབ་ཅུང་དང་ལག་ལེན་ཐར་ཤེན་ཏར་བི་ཆེ་དོན་ཤེབ་དན་ཟན་ཅིན་གོ་ཚིག་མ་ཟ་གོ་ཐོ ཏང་གར་ཀམ་ཉེ་ཁ་བི་ཀྲུང་ཨ་ཚང་ཟུམ་ཅེ་ཚོ་ཐང་ཅེ་བི་ཐོ་ལོ་རང་ཅན་ཅན་ཆན་གུལ་ཅུང་ཨ་བི་དེ་ཀབ་ཅེ་ཧོམ་ཇུར་དང་ཅེ་ཚོ་གོང་པེ་ཏོང་ཅེ་ཐལ་ཐབ་ཅེ་ཅོ་གོ་དེ་བྱི་ཡོ་པི་ཕྱོགས་ཡོང་ནི་གོ་ཨ་ཏང་སབ་དང་ཨན་ལན་ཁེ་ལེན་བ་དང་ཁོང་དེ་ཆེ་པར་ཤེ་དེ་ལོ་རང་ཅན་ཅན་ཆན་གུལ་ཅུང་ཨ་བི་གོ་ཡག་པ
ᱡᱟᱪᱢ ᱞᱟ ᱴᱤᱱᱪᱷᱟᱢ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱠᱚᱝᱯᱤᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱯᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱞᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱨᱮ ᱴᱷᱢᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱱᱤᱨᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱡᱩ ᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱝᱨᱤ ᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱛᱵᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱨ ᱛᱟᱯ ᱡᱤᱝ ᱞᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱢᱤ ᱝᱟᱝ ᱜᱤᱜᱨᱩ ᱥᱮ ᱛᱵᱮ ᱪᱮᱪᱮᱵ ᱨᱩᱡᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱨᱮᱰᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱞᱚᱯ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱢᱤ ᱝᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱥᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱨᱮᱰᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱵ ᱪᱮᱵ ᱥᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱮ ᱴᱨᱢᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱱᱡᱤᱨ ᱭᱩᱝ ᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱝ ᱵᱮᱱ ᱩᱱᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱨᱮ ᱡᱤ ᱥᱩᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱚᱨ ᱱᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱞᱚᱨᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱤᱢ ᱛᱟᱨ ᱥᱮᱢᱵᱟᱱ ᱜᱚ

제적부지 당립전제 Jani Chungku Nambi Tangrib Chancha Mangzhi Ngarvi Tambu Shingdang Thabe. Jayung Tsukchenyi Chirang, Chichabshu Ji Jiangsun Thima Tsukbi Trishim Nang Shikgibe, Chungku Ndanda Chewi, Ngasi Ngipar Da Ngichan Khwamchur Nyergi, Shuk Chigdang Chabkung Chigchang Nyung Marung Shidang, Liki Xona Di Nangni Yagpo Yung Chidang, Rangni Stopchir Tungji Tungchuk Jir Jinchung Shegi Si Nantung Nang Yudai. Kungpi Chir Nambak Sarwan Zigjane, Rangje Ji Kungpi Chir Rangilang Chir Tangzin Shebi Ngunji Khiyane, ལོན་དེ་ཁ་ཚན་ནེ་ཅེ་ཅེ་རུ་ཅེ་སི་ཅིན་པིང་གི་ཚོང་དེ་གལ་ཅན་ཐུག་དང་སང་ནི་ལ་དུག་ཤི་བ་ནང་རྒྱབ་གོང་པེ་ཅེ་ནམ་བག་སར་བམ་ཇུག་ནེར་ཏོ་ཅེ་ཏལ་གོ་ཅིག་ཐང་མང་ནང་ཡོ་པ་དང་ཅེ་ནང་གི་ཁོ་ཅིག་ཅན་པོ་ཏོ་ཅེ་ཏོང་རྟེ་ནི་ཅེ་ཅན་ཏོ་བི་ཤེབ་ཤོག་གོ་ཡི་རང་དེ་རང་ཅན་ཆེ་རག་ཏོང་བ་དང་ཅེ་ཅིན་ཁོ་ཅིག་ཅ

0: རྒྱལ ཁབ གོང འཕེལ དང བསྒྱུར བཅོས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང རྒྱལ ཁབ ཆ འཕྲིན ལྟེ གནས ཀྱི ཞིབ འཇུག པ བེད སྤྱོད བྱ ཡི ང ཚོའི སྤེམ ཐུ གོང འཕེལ ལ ཐོབ པའི གྲུབ འབྲས དེ ནི མཐར དུག ནས བཟོ ན བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཁང གནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད ལས བྱུང བ ཞིག ཡིན ད ལོ ཚན དུ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སྤེམ ཐུ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི མཐོ ཚད ཐོག ནས ང ཚོར ཇི ལྟར བྱས ནས ནང ཉིན འཇོན ཐང སླེབ པར བྱེད དགོས པ དང རང ཉིད ཀྱི ལས ཀ ཡག པོ བསྒྲུབ དགོས པའི ཐད བླང བྱ ཁ གསལ རབ དང རིམ པ དོན གནང ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི དོན པའི བླང བྱ ཁ གསལ དེ དག ལ གཞིགས ནས སྟོབས ཤུགས གཅིག ཏུ བསྒྲུབ དེ རང ཉིད ཀྱི དོན དག ཡག པོ བསྒྲུབ པ དང ང ཚོའི སྒྲིག གཞི ལམ སོ ཇི བཟང ཆ འདོན སྤེལ བྱས ནས ང ཚོས ཉེན ཁ དང འགྲན རྩོད རེ རེ བཞིན ཆག སོ ཐུབ རྒྱུ རེད ཀྲུང གོའི བྱ གཞག ཡག པོར ཉེར བར འགག རྩ ནི ཏང ལ ཐུག པ དང ལོར ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ངའི འཆར གཞི མངོན འགྱུར ཡོང བར འགག རྩ ནི དོན དག ཉེར བར ཐུག ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད རྡབ ལྡན པའི ཚེ གཅིག ཉིན ནི ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང ཝ མི ནི ལུང ཝ བྱ དང ཅེ མེ ལར ངན ཁོར བར དེམ རྒྱུ ཆེ བའི ཚོགས ཆེན ཐོག ཅེ ཆབ ཧྲུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གིས ཏང ཡོངས ལ སེམས ཤུགས བརྟན པོ དང རྒྱུན མཐུད འབད བརྩོན བྱེད དགོས པའི འབོད སྐུལ གནང ཡོད ཅེ ཆབ ཧྲུ ཅེ ཞི ཅིན ཕིང གིས དུས ཚོད ཀྱི མི ལ གུ མི སྲིད ལ ལོ རྒྱུས ཀྱིས ཀྱང མི ལ གུ མི སྲིད ཏང ཡོངས ཀྱི བློ མཐུན ཚོས ཐོག མའི བསམ དོན མ བརྒྱུད པར འགན འཁྲི ཡིད ལ བརྟན པོར ངེས པ དང ངེས པར དུ ཁང སྐྱོང གཟབ ནན དང དཀའ སྤྱད འབད བརྩོན བྱེད པ དང ངེས པར དུ འགྲན རྩོད བྱེད ཕོད པ དང འགྲན རྩོད བྱེད ལམ མཁས པོ བྱས ནས རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལ བརྟན པོར ཞུགས པ དང མཐུན སྒྲིལ སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ རྒྱང ལམ གསར པར འབན པུང ཡར བརྩོན དང དུས རབས གསར པར ཕྱིར འཇིན འཇོག པ བརྒྱུད ལོ རྒྱུས ཀྱི འོད སྟོང གསར པ འབད པའི སྟོད ཀྱིས ཕྱག སོང ཡོད དུས ཚོད ནི འབན ཐབ པར དབང བ དང ལོ རྒྱུས ནི འབན ཐབ པར དབང བ ཡིན བློ མཐུན ཞིས ཅིན ཕིང གིས སྲོག ཁང གནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད འོག ཏང ཡོངས དང རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས སེམས ཤུགས ཆེར སྐྱེད དང ཁྱོན ཡོངས ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རླབས ཆེན བསྐྱར དར མངོན འགྱུར ཡོང བར བྱེད པའི རྒྱལ ཆེ མིག མཐུན གྱི ཕྱོགས སུ ཞི མི ལམ མདུན སྐྱོད བྱེད བཞིན ཡོད
1: ད ག ལེ ཁོ ན པེ ནེ ཚ ལ ཡར ཁེ ཀོང སང གི ནམ པ ཧ ཟང ཐག ཤ དོ པོ ཡོད པ དང རིག ནས ཡེ ཁོར གྱི ཁྲོམ ར ཡང ཧར ཟིན ཐག ཤ དོ པོ ཡོད ཛེ ཟོང ལ ལྟ བ ནས ངེས སུ དེ ནང ཉམ ལེན བྱེད པའི བར མཛད ཤུ པེ གེན ཁོར འགྱུར ལྡོག བྱིན པ དེ ཞབ ཞི ལེ རིགས ཀྱི ཁོ སྤྲོ ཅིང རྒྱུན ཤ མེད པར རིམ པ སྤོ བར སྐུན དེ གཏོང བཞིན ཡོད ཧྲན དུང རྒྱལ ཡོངས ས ཕྱོགས ཁག ནས ཡོང བའི སློབ གྲྭ འབྲིང སྲུང གི སློབ མའི ཞིབ སློབ ཚོགས པ ཁག རྒྱལ ཁབ ཚོ སྟངས རྟེན གཞིར སྤྱོད ནས ཇོ ལུང རྟག ཞན སོགས རྒྱལ ཁབ ཆེན མོའི གུང ཚུན ཆེ གྲས ལ འགྲམ ནས བལྟས ཡོད ཞིབ སློབ སློབ མ ཝུའི ཙུང ཡོན གྱིས ཇོ ལུང རྟག ཞན གྱི གནོན ཤུགས ཐག ཏུ པའི ཤེར སྒོ དེ ཡང སྙིང ཐུག པོ གང འདྲ ཡོད པ དང དེ ཡང སྙིང གནོན ཤུགས དེ འདྲ ཐག ཐུབ ཀྱི ཡོད མེད དེ སྔོན ཤེས ཀྱི མེད འོན ཀྱང ད རེས དེར རག ཐུབ པ བྱུང ལ མིག གིས དངོས སུ མཐོང བྱུང བས ངས

0: ཁྱི ཤ་བྱིན ཛ་ཤུ མང ཝ་རང པ་ནུན རུ་ཡི ཤ་མང པོ ཡོ དེན ཚིམཇབ ཇེ་པ་ཏར ལོ་ན མན་ཇ་བ དང ཆེཚོ མན་ཇ་བ ཅི ཕོམོ མན་ཇ་བ ར མིག པ་ཤིན ལ ཐ་ན ཡོངས ཡོ་ ཤིབཚང ཇི པི ཁྲོམར ཤིག ཡིན དེར་ཏིན ཁོ་ཏུ ལ མིག ནེ དེན གང དེ ཐལ མ ཏོག པི ཝ་ན ཁམ ཤིམོ ཤིག དང ཆེ མེ ཇེ སོང ཡོ
1: དན སལ་ཏུན ཤ་ཁེལ ཇི པི ཝ་རང ཇ་ ཡིན
2: དན ཡོ ཁལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཇར གན དི
4: ཨོཇུང ཉེ རི ཚག པར ཐོག པེ བེ ནི ཚལ ཉེ ཆར ཉེ ཏུང ཉེ ཏུག ལོ ཝ ལོ ཉུང ཏུང གི ཨ ཕི རི གི ཇེ རམ ཧོན རིག ཇེ དེ ཐང དང པོ པེ རི སབ ཇུང ཛན ཏམ ཚོ རུང སལ ང དན ཚོ ཁང ཨང གི ལ དང ཁུང གོ གི ཉི ཡ ག ན ཁ ཉི ཡ ལི བི རི ཡ ལོ ཨ ཕི རི ཁ ཉེ ཏི རི ཡ Tanzan niyabji Afirikii Jekibir Giyag Jirim Khunjig tang Zhona Likhtulpa Sijung Mambi Sanzig Jin Timabji Simchusog Sim Sabjung Lashikbarid. Nishtung Nishtig loo na Zhonggo dang Afirikii warab Shimzhe Zigni Longob Dinchang Kuray loo yin la Zhonggo dang Afirikii Machi Rigni Periji loo yang rid. Tatang je Sabjung Zinji Din Nin Chigimba tang Chetun Lopchal tang Sani Satuk Tashib loo Nyamgil Periji Songtam Rivi Lopchal Shetang Chati Walo Nyongtung Peji tang མང་ཚོ ལེགཏུང ཟེར་མ ཅིར་ཅུང སུགཅེ ཅིཏུང ལམག ཡོད་དེ ཚོར་ངུན་ཅེ ཐུན་ལེགཅེ སང་དང འཇུང་ཁམ རན་ཐང གཞན་ཅེ ཟེར་མ ཅིར་ཅུང སར་ཏུ སུགཅ་པ་ཁུང་སེ ཅར་ཟོ་ཤི ཅུགབ་དང ཆབ་དཏུང ཅུགབི ལགལིན་ཅེ ཉམ་ཉུང ཁག ཅིག ཆབ་རཤིཏི ཨ་ཕི་རིཀེ ཇེཀབཅེ ཝལོ ཉུང་ཏུང ཤ་ཇགལ ཁན་དེཏུང ཅེ ལགལིན་ཅེ ཤ་ཇེམ ཁོན་ཏུང ཤ་ཇེ་རེ་དེ
0: ཅུང་ཁོ ཅེ ཏ་བི ཏང པེ་ཡེ་ནེ ཚལ ཉེ་ཆར ཇེཀབ ཉེ་ཅེ ཚོགབ་ ཚུང་ཧུན མ་ཏང ཤལོགསაცིག་ཅེ ཨདარი ལོགོན་དོན་ཚ ཏོང་བ ཐེར་མ་བ མ་ཤིག་དང ཏོང་ཤི་རེ་ཤིག་ལེ གཱ་ཏང མ་རྩ་ཏོང་ཡེ་རང་གི སན་ཏོ སར་བ་ཅན་ཤིང ཆེ་ཤི་ཅི དི་ཚོ ཁ་ཤི་ནང ཤནི་ཝེ་ཤུ་ཤི་ཚ་སོ ཏག་ཚ་ཏི་ཉམ་ད སན་ཏོ་ཏནེ ཡ་ཏི་ཅན་ནི་ཁོང་ཁོན་དོན་ཏ་ཤི་ཅི་ཟག་ཡོ མ་རྟང་ཤལོགསაცིག་ཅིམ་ཚ་རིག་དང་ཐན་བེ་གོ་ནི་ པན་ནི་ཁོན་དོན་ཤི་ཤིང མ་ཤི་ཏོ་ཅི་ཅི་ཤིན་ཟོན་བི་གོ་ཁབ་དམ་ཅན་ཤི་པ་དང་ཤལོགསაცིག་སེ་ཁོང་ཁུ་གི་དགསོ་དགིན་ཟག་ཤི་པ གནམ ཤིན་ཟུལ ཁོར ཇིག ཇེལག སེ་དང་ནི ཕ་ཅི་ཅ ལོང་དུན སაცིག་དང་ ཁིན་ཧན་དེ ཤི ཐོང་ཁོང ཤིར ཐོན་པར ཤིཡོ ཚ་ཅང ཐོར ཨ་དོང་ ཏ་དེ ཨ་དིག ཤི ཅ ཏོ་དམ དང པིཚ ཐོང་དག ལ ཁན་དེ དང་ནི པ་སེ ཨ་ནི དང ཨ་དིག སུ སམ ལག་ཏར ནམོ ཤིཏེ ཏ་ཁ ཚ་ལིན སུ ཨ་རིང་ནི ཅན ཅ ད་ར་ཤུ ཤ་ཏེ ཆེ་ཤི ཁོར ཇིག ཏན ཞག ཡོང་ བར ཁ་ཏག ཤིཡོ
4: ཚོར་ངུན ཨོར་ཁ ཇལམ ཇང་ཇུག ཉན་ཅན ཁན་ནི པེ་བེ ནི ཚལ ཉེ ཆེར སང གུལ བེ ཡིམ ཚོང ཤང ཅན རིག ནི དང ཡེ་ཁུར ཏེ ནི ཁེ་ཏུག ཤང ཝ་ཏ ན ཟདབ དམ བེ ཡར་མ ཏེ ཚོང ཧུན ཡེ་ཁུ ཚོམ རི ཏ ཐུག ཏེ ཚུལ སི ཚོང ཧོན བོ ཏག མི ཛ ཐང ཏར ཇིང རན དར ཁམ ཉི པ དང ཡུ ཤུ ཏར ཇིང རན དར ཁབ ཤེབ ཇེ བ ནི ངར ཇི ཏང ནུན ཏ པེ ཏེ ཐོར གང ཏེ ཏུན ཡེ་ ཁུར ཏེ ད ལུ ཡར ཁེ རིག ནི ཡེ་ ཁུ ཚོམ རི ཆ ཅི ཁེ ད ཅར ཡོ དེ ཐུང ཚན ཡེ་ ཁུར ཇེ ཇ ཏང ཏ ན ཟདབ དམ བེ ཚི ཉི རག ཉི ཝ ཏེ ཏར་ཇིང རན་དར ཚུགསིམ ཚོལོ ཝར་ག རང་ཅུང ཁལ གོང་ཁོར ཟུང དང ཡུ་ཤུ ཝར་ག རང་ཅུང ཁལ ཡུ་ཤུ ཟུང་ཅིར ཅན ཚུཤིབ ཚབལབ དེ ད ངོམ་མ་ལི སོ་སུར བྱ་ཅིབ བྱ་ཅིབ ཇབ་དན དང བྱ་ཅིབ གབ་ཅི ཁོབ་ཅན ཕར་བ དང ཚོར་ཧུན ལམ ཕར་བི ནམ་ཅི པ་སེ ཉོ ཚལ རྒྱན་དན ལི བྱ་ཅིབ བྱ་ཅིབ ཤེཅིང ཕར་ལ ཏིར་ཏུན ཅེ ཁབ་ས ཉེན་ཁུར ཅེ སོན་ཇུན ཁང གང ངག་ཏུ ཚལ བྱ་ཅིབ བྱ་ཅིབ ཤེཅིང ཕར་ཡོ དེ ཡེ་ཁུར ཝ ཆར་ཉམ ཅེ ཤག་ཏུ དེ ཚོལ རྒྱན་དན ལི ཉིན ཁ་ཅིག དང ཨ་ནི ལི ཅེ་རང་ད ཅིར་ཤིང ཡེ་ཁུར ཝ དང ཁན ཅེ་མང ནི ཅེ་མང ད ཅིར་ཡོ ལ ཉེར་ཅི དེ ཅེ དམ་ཅུག ཆེ ཡ་ཝང་ཚ ལབ་གུ ཡོ པ་རེ དེ
0: ཚུང་ཧུན ཉེ་རི ཚག པར དང པེ་བེ ནེ ཚལ ཁ્વાউ ཕ་སাজ ཨ་རིགནེ ཡ་ཁོར ཅེ ཇིཏུན ཤ্যাম ཉེ་ཆར ལོར་ཅི ཉན སུམ ཅི ལ་ཤུག ཅན ཤིང ཐོམི སམ་དན ཤུང ཨ་རིགནེ ཡ་ཁོར ཉམ ཅེ ཅི ཕེ་ཅི ལ ཁ་པེ ཏོང ལོ་སི མ་ཅེ ཤི གི ངོལོ ཁ་སར བ ཉམ ཏ ཅན ཤི པ ཇོཏུན ཡེན བེ ཉིཏུང ཉེ ཅག ལུ མ་ཡིལ ཁེ་སར ཨ་རིགནེ ཡ་ཁོར ཏི ཤིན ཏེ ཚུང་ཧུན ཤང ཅིན གོལ གོར གང ཅོང ཁལ མ ཤན ཟུང ཁ་གཟིན ཐང ཏ ངོ ཙམ ཡོ ཨ མ ཡལ ཙ ཐང ཏ ཁང ཚིག པི ཡར གནི ཡབ ཇེ་ཏོན དི ཤི གི གི གེ སར རི ནི ཅ ངམ ཐིག ངང ཚལ ངོ བར ཏན ལ སོ ཉམ ཨདམ བྱ རིག སོ སོ

0: མང ཚོགས ཀྱི སེམས མཐུན མཉམ སྤྱོད ཀྱི དུས རབས ཀྱི རང མདངས མངོན ཞིང རིག གནས ཡུལ སྐོར ཐོན ལས དེ གཏིང ཟབ མོར མཉམ སྡེབ འཕེལ རྒྱས འབྱུང བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད
1: ད ནི སིལ དོན སྐེད ལ རྒྱས པའི རང འདྲ ཡིན
2: ད ནི བོ ཁལ གཏམ ཅི ཞོ པའི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང རྒྱར སྐུལ འདེད
4: ཝོཇུང ཉེ ཚ པར ཐོག པའི ནས ཚལ ཉེ ཆར རྒྱ ཡོང དཔེ དེབ ཉོ ཚོང འགྲེམ ཚོགས སྐབས སུམ བཅུ སོ བཞི པའི རང བུ ལ རང ཅུང ཅུང རིང ཡི ཅུས ཀྱི རྩོམ སྒྲིག བྱས པ དང བུ ཅུང མི དམངས དཔེ བྲན ཁང གིས དཔེ བྲན བྱས པའི རིང ཡི ཁྲོད ཀྱི བུ ཅུང ས གནས དང མེས རྒྱལ བར གྱི འབྲེལ བའི ལོ རྒྱུས བྱས པའི ཆེ དོན ཡིབ འབྱོར ངོ སྤྲོད ཚོགས འདུ ཚོགས ནས དཔེ དེབ དེ རྩོམ སྒྲིག གི རྒྱབ ལྗོངས དང བྱ ཡིག ཚོབ དེ དཔེ དེབ རྩོམ པའི བརྒྱ རིམ དེ བཞིན ནུབ སྤྱི ཚོགས དང ལོ རྒྱུས ཀྱི རིན ཐང ཅིག ངོ སྤྲོད བྱས པ རེད ཤེས རྟོགས བྱུང བ ལྟར ན རིང ཡི ཁྲོད ཀྱི བུ ཅུང ས གནས དང མེས རྒྱལ བར གྱི འབྲེལ བའི ལོ རྒྱུས བྱས པ དེ ཐོང ཐིམ ཉུང གྲུབ ཀྱི རིང ཡི བྱ གཞན འབོར ཆེན ལ བརྟེན ནས ཝོཇུང ཅེ ལོར་ཅིན ཕེཇི ཅེ བཅིམ ལ ཁསེཏུལ ཤིཏེ ཀྲུང་ཡང སེཇུང རྐབ རིམ ཤུང གི ཝོཇུང སանի ལ བདག་ཅུང ནེདན ཤེལ གི རབ་ཅུལ ཁསེ པོ ཤིཁན རིགནི ལོར་ཅི ཅེ ཤེཇན་ནི ཝོཇུང ནང ན ནམ ནི བཟུང མེ་ཅེ ཅེ ཁམ རེ ཐམ མེ་པི ཆ་ཁི གི ཡན པ ཧོང ཏག ཁུང ཙན ཤིཔ་ དང དེན རང པོ ནང མར ཁ ཝར རོང དང པེ་རི ཉམ རིབ ཅི ཤེཔི དོང ཡི ཁསོ ཉམ དོ པི ངོ བར ཤིཏེ ཀྲུང་ཝ མར ཁ ཅིམ ཐན ཚོ་པིན དེ ཁེ ཕ་དམ་པོར ཛག པ་རེ ལོར་ཅི

0: ཡང ནམ སར ངོན ཤེས པ བཟོ དོན གཙོ བར ཤེས པའི བོད གཞུང གི རིག གནས སྒྱུ རྩལ དེ ཕྱིན སྐབས གསུམ པ ལྷ སར འགོ ཚུགས པ རེད ཤེས རྟོགས བྱུང བར ཞུགས ན བོད གཞུང གི རིག གནས སྒྱུ རྩལ དེ ཕྱིན སྐབས གསུམ པས སྒྱུ རྩལ གྱི འདི ཚོགས བཟའ བཅས དང མི དམངས ཀྱི དེ ཕྱིན དམིགས ཡུལ དུ བྱུང ནས མི རིགས མཐུན སྒྲིལ དང འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོང ཀྲུང སེབ དར སྤེལ ཐ སྲུང ཐབ བརྟེན བྱས ཀྱི གསོན ཉམས བཏོད པའི གཏམ རྒྱུད ཞིག བརྩམས ཏེ བསམ ཐུའི ཆེ ལྡན རིག གནས ཀྱི ངོ མཚར ག ལྟེག ཐོག ངོམ ཐུབ པ དང མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས བར འགྲོ འོང དང སྤེལ རེས མཉམ འབྲེལ བཅས ཡོང བར རིག གནས ཀྱི འགྲེམ འཁྲབ ལེགས རྟགས བཙུགས ཡོད ཤེས སྒོ དེ ཚོ ནི ཟླ ལྡན པའི ཚེ ཉེ དྲུག ཉིན ནས ཟླ བརྒྱད པའི ཚེ ཉེ ཉིན བར ཡིན ཞིང ནང དོན ཕུན སུམ ཚོགས ལ ཟློས གར ཁང དང ཐང ཕྱིན འགྲེམ ཁང ཞེས གནས མང པོ ཉམ གི ཀྱིས བོད གཞུང ཀྱི རིམ ཁག རིག རྩལ ཁང དང ཚོགས པ དང ཤིང སྒྲོག པའི འཁྲབ སྟོན རིག ཁག སྔོན མིན རིག གནས ཁག བཞག གི མཚོན བྱེད རང བཞིན གྱི རྒྱུན འཛིན པ སོགས རིག རྩལ གྱི རྐང འཛིན པ ཞིག ཏུ འདུས ཡོད པ མ ཟད བོད གཞུང ཞེས ཡི ཕུལ བྱུང རིག རྩལ ཚོགས པ བོད གཞུང སུ སྤེལ རེས འཁྲབ སྟོན བྱེད པར ཡང ལྡན དྲངས ཡོད
1: ཀྲུང གོའི བོད གྲྭ བའི ཐོག པའི གནས ཚུལ ཉེ ཆར སང གོལ པའི ལྷ ས གྲོང ཁྱེར གྱི ཉེ སྟོང ཉེ ལྔ ལུམ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡིག སྤུས ཚད གནས ཚུལ གྱི གསར འགྱུར ཡོངས བསྒྲགས ཚོང དེར དང རྒྱུན བྱུང བ ལྟར ན ཉེ སྟོང ཉེ ལྔ ལུར ལྷ ས གྲོང ཁྱེར གྱི འབྱུང ཁམ ཁོར ཡིག སྤུས ཚད རྒྱལ ཡོངས ཀྱི མདུན གྲལ ཆུ ཚད རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཡོད
0: ཀྲུང གོ བོད གཞུང གསར འགྱུར གྲ བའི སྟེང སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཧུ ནན ཞིང ཆེན རིག གནས ནར ཟེ རྟོག ཞིབ ཞིམ ཞིག ཁང དང བོད རང སྐྱོང གཞུང རིག གནས སྲུང སྐྱོང ཞིམ ཞིག ཁང སོགས རིག གནས ནར ཟེ རྟོག ཞིབ ཚན པ དགུས དེན ལོ ཇི ཙམ བྱ ནས ལེགས སྒྲུབ བྱས པས བོད གཞུང གི དེབ རེ ཕྱོགས དེ ཀྱི དཔེ ཚོགས ཉེ ཆར ཚན རིག དཔེ ཁྲིན ཁང གིས དཔེ ཁྲིན བྱས པ རེད དཔེ ཚོགས དེར བན པོ ཆ ཚང དྲུག དང དེབ བདུན ཡོད པའི ནང བོད གཞུང གི ས ཁུ དང གྲོང ཁྱེར བདུན གྱི དགོན སྡེ དང མི སེར གྱི སྡོ ཁང ཟི ཀ སོགས ཀྱི དེབ རེ ཉི རྒྱ རྒྱ སུ ཚུ ཡོད ལས དོན པས ན ཟེ རྟོག ཞིབ རིག པའི ཐབས ལ བརྟེན ནས བོད གཞུང གི དེབ རེ ཀྱི བར ཐོན གྱི ཆབ ཚུལ དང ཉར ཚགས གནས ཚུལ ཐོན སྒོ བྱས ཐོག དེབ རེ བཟོ ཤར བྱས པའི ཉེན རེ རིག པའི དབྱེ ཞིབ དང རི མོའི ཉམ འགྱུར ལོ རྒྱུས སེ ཁྲོ སྣོ མར བྱས ཏེ བོད གཞུང གི དེབ རེ ཀྱི ཕྱི ཡོངས ཀྱི རྣམ པ མངོན ཡོད ལྷག པར དུ ཐག རིང དུ གནས པའི དགོན སྡེ ཆུང གྲས དང ཀྲག ཕུ དེབ རེ ཀྱི ཕྱི གཞི ཉར ཚགས བྱས པ དེ དག རིན ཐང ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོད པ རེད
2: དེ ནི སིལ དོན སྐེལ ལ རྒྱས པའི བརང འདྲ ཡིན
3: དེ ནི བོ ཁལ ཤ གཏམ ཅི ཡོད པའི ཐོང ཐི ཡིན
4: སར
1: གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར གནས སྒྱུར དོ ངི ལག ཞེ ཚག ནི མི རིགས ས ཁོངས ཀྱི ཆེ ཆེ ལྡན པའི གསར གཏོད ལག ལེན རབ དང རིམ པ བྱ དེ ཁྲིམས ལུགས ཤེས བྱ དེ དཔེ དེབ ཀྱི དོན ཚན ཞིག ནི མང ཚོགས ཉེན འགྲམ དུ གོ ཐུབ པ དང སྤྱོད ཐུབ པའི སེམས གཏམ ཞིག ཏུ གྱུར ནི གསོ ཉམས ལྡན པའི རྩྭ ཐང གི ཁྲིམས ཆུང གི མཛེས རེས ཤུབ ཅིག ཡོད འགྲོ ཁུ ཀྱི ས རྒྱ ཆེ ལ མི འབུར ཉུང བ དང ཁྲིམས ཚང དུ ཁྲིམས ལུགས ཆབ བདག གཏོང དཀའ བའི གནད དོན ལ དམིགས དེ མ ཆུ རྫོང དུ སྐྱ མེད ཁྲིམས ལུགས ཆབ བདག ར ཁག ཚུགས ཡོད འགྲོ ཁུ དུ ཉེར སྐབས ཀྱི སྒྲ ཁུར སློབ ཁང དང གབ དང ཙོ ཞིན དམ རིག ཁང ཚུགས ནས དེ རང པོ རིམ རོགས པར ཁྲིམས ལུགས ཆབ དད དང ཙོ ཞིན དམ རིག བྱས ཏེ རྒྱ མི རྩ ཐང གི ཁྲིམས ལུགས ཆབ དད གཏོང བའི འཇིག ཐི བྱེད ལས ཅིག འདྲེན ཐུབ བྱས ཡོད
2: དེ ནི སིལ དོན སྐེལ ལ རྒྱས པའི བརང འདྲ ཡིན
3: དེ ནི བོ ཁལ ཤ གཏམ ཅི ཡོད པའི ཐོང ཐི ཡིན
4: སར འགྱུར གནས སྒྱུར
0: ཀྲུང གོ ཀྱི གྲ བའི སྟེང སྤེལ བའི གནས ཚུལ ཉེཆར ཚ ཡུལ ཡེ ཁོར བྱེན ཐ ངང ཕར དེ ཀྲོ མི མང ཤེ ཤེ ཅི གེར ཁོར དང ནས སི ཁྲན ནབ ཇི ཚ ཐང ད ཚ ཡུལ ཁྲོ སང ལ རོ ད ཅོ ཟིན ཡོ ཡར ཟུང ད ཐོར གང གི པང ཟུང ཟི ལ གང ས གང ད མེ ཏོ རབ ད ཟེ པ ཇང རང གི གང ར ངམ ཟི དང ཤིང ས གནས ཀྱི ཆ ཉུམ ནམ ཤེ ཅོ ཚ དུ ཉི ཤེ ཡེ མེ ཡིན སི ལུང དང པ དང ཡི སོ སི སི ཁྲན ནབ ཇི ཅན ཐན མོ མ ཡིན པའི ཟི པ ཡོང སི ངོ ཡོ རང བྱུང མཛེས བྱུང ལེགས པ མ ཟད ཡི དེ རིག གནས ཡག ཁོར གྱི རྣམ པ བཟང པོ ཡོད རྩ ཐང དུ ཚ ཚ རིར ངང སུ རྒྱུན ལྟ རྒྱུག འགྲན བསྡུར སྤེལ བཞིན པ དེ ཡག ཁོར བར ས གནས ཀྱི ཁན པའི དམངས སུ གོམ ཤེས ཉུང རོ བྱས པའི གོ སྐབས བསྐྲུན ཡོད
1: མི དམངས ཉེན རེས ཚགས པར ཐོག པའི གནས ཚུལ ཉེ ཆར ཉེ སྟོང ཉེ དྲུག ལོ ལུ ཐང གི ཏ ཡིལ སུ རྒྱུན ལྟ རྒྱུག རིག གནས ཡག ཁོར དེ ཚུགས སི ཁྲན ཞང ཆེ ནི གན རྒྱུ བོ རིག རང བྱུང ཁལ འབུམ ཡིག རྩ ཐང དུ འགོ ཚུགས པ རེད ཏ ཡིལ སུ རྒྱུན ལྟ རྒྱུག རིག གནས ཡག ཁོར དེ ཚུགས ནི ལུ ཐང ཙུང གི ཉེ བའི ལོ ཁེ རང སུ རྒྱུན ལྟ རྒྱུག ངོ ན རིག གནས ཁབ ཞག དང དང རབ རིག གནས ཡག ཁོར ཉམ ལེན ཉམ འགྲིབ ཞེས ནེབ ཏོ པའི ཆ དན ཨ ཕི ཞིག རེད ས ནི དེ གི ད ཐང ཅི ཡག ཁོར དེ ཚུགས དེ ཉིལ རིག གནས ལབ དེ ནི ཡག ཁོར པེ རྟག ཏོ པ དང

0: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས
0: nya jom ba lo mo la nge ba ka lan de chen wo mo la ma tu bi jin ji da len che la wa che yong yan

0: ཁ་ལ་སི་ཏོ་ལི་ལ་ཁི་ནམེ་ལུང་བོ་ཆེན་བོ་ཐུ་ལ་གོང་ཟོ་ཏང་ཡོ་ཆེན་བོ་སོ་རི་ནོ་ཝ་ཤ་ངི་ང་བདག་ཇོ་ལ་ཏེ་ཏར་ཤོ
1: ཁ་ཇོ་ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ตะกะเตรงดะมูทะปะหะหูซะยะตอตังโซฮะลาโชซะเมโอโซฮะลาโชซะเกวะซอซันลาโชซะยังโกนโจซันเจอเทงายะลอตะเควินดามอนดะลาเมอร์โจฮะทงลาจูฮะลาเมอร์โจยันโซจูซะลาเมอร์โจลอลาจู
1: ハモゼンモホロモセテロンタンジェホンラションダナコンチョセンチュチョンダナコンチョセンチュチョジェマラシヤワドラゴチョナサンジエンバーニマヒチョナサンジエンチュヤンドゥピレンチュチョチ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཁྱི་ཉོ་ཅི་ཉོ་ཆོ་སུ་བི་ཐོ་ཁྱི་ཉི་མེ་མན་བི་ཡེ་ཟོན་ལ་ཧ་ཅུ་དེན་དར་སན་ན་ཅི་ཏར་ཁ་ལ་ཏོང་ཏང་ངོ་མ་སང་ཧེན་བི་ལོ་ཏ་ཏེ་ཉི་བ་མ་སང་ཉ་བི་ལོ་ཏ་ཏེ་སམ་བ་མ་སང་དོ་བི་ཡེ་ལོ་ཏ་ཏེ་དེ་སམ་དར་ན་ཅི་ཏར་ཁ་ལ་ཏོང་ཏང་ན་དར་ཨོ་ལོ་ཏ་ཆ་པ་ཧ་ན་ ཁྱི་ཏར་མ་ཏོང་ཏ་ཉོ་ལེན་ཡེ་ཡ་ཁྱི་ཏར་མ་ཏོང་ཏ་ཉོ་ལེན་ཡེ་ཡ་

0: ཁྱི
1: ཏ་ཤམ་ལི་ན་ན་བ་ཚུ་ཤེབ་དེན་ཅི་ནོ་བ་ལ་ཐང་དེ་ཅི་ནམི་གི་ཏ་ནོ་ལུ་ཤེ་ཁོམ་ཏ་བལ་ཧམ་ཤེབ་དེ་སེན་རོ་ན་པོ་གང་ཅི་ཡེ་ཏོ་གོ་ཉི་གང་ཅ་ཧར་ཁུམ་དེ་ཅ་གང་ཡིན་གམི་ཏ་ལམ་ཤེབ་ཅི་ཅིན་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག རང་དབ རང་བེ་ཐང་ ག་ཅེན་ བེ་ཅུན་གི ལེལ་ཅུན་ནེ ཨུ་ཅུ ཆུ་ཁུར ཡོང་ ཨ་ཅེ་ཁུ ཉམ་ཅུན་ཐང་ ཉམ་ཡོང་ ཉམ་ཅུ་ཅེ་གི ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་གི ནེ་དང་ ཅུན་ཁུ ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་ནེ གི་གབ ཅེ་ཡོང་གི ཁྱབ་གོང་ ཁེ་ཅིན་སིན་པ་ཐང་ ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་ ཐིང་རབ་ཅེན་དུན་ ཡུ་ཨ་ནེ གི་གབ ཅེ་ཡོང་ མ་ལ་ཐང་ ཅེ་ཡོང་ནེབ ཐིང་རབ་ཅེན་དུན་ ཡུ་རུ་བེ ཉེར་གུན་ན་སི་ཤི ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་ལ ཅུང་ནུ་ཐང་ ཁང་ཐེ་སར་དུ་ཅེ་དི ཁོམ་རིམ ཤིན་དུ ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་གི ཆུབ་ཅུལ་ལུག་ཐུན་ཅེན་ཐང་ ཅེ་ཡོང་ ཅེ་དང་ ཚེ་རི་ཅེན་ ཅེ་ཡོང་ ཅི་རིམ མང་ཚུ་ཅེན་ཅེས་གུར་ནེ གི་གབ ཅེ་ཡོང་ ཐིང་རབ་ཅེན་དུ ཡུར་བི ཕི་རིམ་ལ གུན་དི ཤུག་ཅེན་དོང་ཡིན་ཤི ཅི་ཆ་ནེ་དེན་ མིང་ང་རང་གི་གི ཅི་སོ ཅེ་ཡོང་ མ་ལ ཏུ་མ་ར ཐུ་སང་ཡོང་ཨ་ཐ་ ཅི་སོ དེན་ཅ་ཐ་ དེན་ལིང་གི ནེབ ཏུ་མ་ར སང་ཆོས་ཕི་ཝ་ མིམང་གི ཚེ་སོ་ད གུན་རུ་གི དེན་ཅ་ སུང་གབ་ནུན་དེན་ཐོབ་པ ཡ་ཅི མིམང་ མང་ཚོ་གི དེན་ཅ་ཡུན་ན་ཐ་ ལོ་ལབ་ཚེ་ པར་མེ་ ཆེ་རོང་ཅོ་ཤིན་ཡེ ཏེ་དར་ཅ་ཡ་ སེབ་རོ་ཤི་གུ་པ་ནི ཅི་ཚོ་གི ཅི་ཁོ་ཅི་ཆ་ནེ དེན་ལི་ཡོ་ཐ་ ལེན་ཐུ་ ཅི་ཚོ་གི ཁེ་བེན་ཅེ་ཝ་ ཉི་རི་ཤིན་ཡོག་ཅིན་ ཆེ་རོང་ཅོ་ཝ་ཐ་ ཅི་ཚོ་གི རིམ་ཅེ་གི ཆུབ་ཅེ་ ཁ་གན་ཅོ་ཝ་ ཅི་ཚོ་གི གྱ་ཝ་ཐ་ནེ་དུན་ནུ་ཤིན་ཅེ་བ མིམང་མང་ཚོ་གི ཅི་ཚོ་ལེ་དུན་ལ་ཐི་ཤུ་ཅིམ་ ངར་ལེ་ཆེ་རོང་ཅོ་ཝ་ ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་དེ ཆེ་བི ནེབ་ཐ་ ཁུར་ཡུ ངར་ལེ་ཉོག་ཅིན་ཅེ་ཝ་ ང་ཅུ ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ལེ་དུན་གི ཆོ་མང་པོ་ཤིན་ནེ་ཐ་དུ ཅེ་ཆུ་གི་མེ་བ་ཅེ་ཤི ཐུར་བ་ སབེ་ ན ཁོམ་གན དུན་བུ་གི ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ལེ་ ཤུང་ནུ་ཐ་ ཁང་དེ་སར་དུ་ཅེ་བལ ནེ་དུ ཅི་ཅོ་སོང་ཅེ་གི གུན་ཁོང་ཐ་ ཅེ་མི ཅེ་ཡོང་ཅེ་བ་ཐི མ་ལ་ ཅེ་ཡོང་ཐ་ ཅོག་དུ ཅེ་ཡོང་ ཅིམ་དར ཅེ་ཡོང་ གུ་ཁུང་ ཅེ་ཡོང་ཅེ་ཅེ་བན སུང་ཅི་ཅེ་ཅིན ལོ་དེན ཡུར་མིང་ ཨ ཀྲུང་གུ ཁེ་ཅུན དེན བེ ཅི་ཚོ་ རུ་ནུ་གི ཅེ་ཡོང་ འདྲོ་ལམ་ཐོ གུ་དི ཉམ་ཅུན་ ཐ་ ཉམ་ཡོང་ ཉམ་ཅུ་ཅེ་གི ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་གི ནེ་ད་ ཅུ་གུ་བ་ཐ མི་ཚ་མ་ར གེན་ཅི་ ཡུ་བ་ཐ མི་ཚ་མེ གེན་གུར ཅུ་བི ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་གི ཐེམུ་ ཚོ་བ་ཆ་བ་ཅི་གུ ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ལ ཤུང་ནུ་ ཐ ཁང་ཐེ སར་དུ ཅེ་བ་ཐ གག་ཟ་ནི ཅིག་སུ སར་དུ ལ ཐུ་བ་ཐ ཉིང་བུ་ནི མི་ ཡ མི་ཐ་མི ཆེམ་དུ ཉམ་ནེ ཅུང་ཚེ ཅི་ཚོ་ ཤིན་ནེ ལིང་ཅ་ ཅིག་དེ ཡུ་བ་ཤི ཅི་ གྱ་ཅི་ཝེ མི་མང་ གི ཙ་ཝེ ཁེ་བེན ཐི ཚེ་དི ཅེ་དི ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ ལམ་ལུན ཟུག་ཤུ ཆར་དོང་ ཐ དང་ཝེ ཡིང་གུ ཅི་ ཐ ཅི་ཤུང་ གི གེན་ཁུ་རོ ཅི་ཚོ་ ནེ ཉམ་ཅུ མང་ཚོ་ ཐི ཤུ ཅིམ་ཅུང གི གེན་སུང ཅེ་ ཅི་བི ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ གི ཅིག་སུ ཐུ་གུ ཚང་ ཐ ནེ ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ ཅི་ཚོ་ ཅེན་ ཐ ཅིམ་ཅུང ཅེན་ རིང་ནུ ཅེན་ ཆེ་ལེ ཅེན་ ཅེ་སུང་ གུ་རུ་ཝེ ཆུ་ཚེ་ ཐོར་དོང་ ཁུ ཅི་ཚོ་གིན གེ་ཝང་ངོན གོ ཐ དུམ་སི ཅི་བི ལམ་སུན ཅུ་བ་ ཤུང་ནུ གྱ་བ ཐ མིམ་ ནང་ གུ གི གེ་ཝ ཐག་ཅུ ཡང་ ཐ ཅི་ གུ དེན་ཅ་ང་ ཕི་ཅེ་ དོང་ཡེན་ དུ་ཤི གེ་ གུ བ ཐ ཚེ་སོ ལ་ན་ མེ་བ ཐ དེན་ཅ་ཨང་ ཐང་བུ སམ་ལོ ཐར་བེ དོང་ གུ ཤིན ཅི་བི དེན་ཅ་མ་ལ ཆ་ཚང་དུ དོང་ གུ ལ ཆོ ཐམ་ཅེ་ ཅེན་ ཐ ལང་སུ ཅེན་ གི ཅི་བི དེན་ཅ་ གི ཆ་ཝ ཅུན གུ ཅི་ཚོ་ དེ་ཡོང་ གི ཆོག་དུ ཅེ་ཡོང་ ཅི་ནུ ཆར དོང་ གུ བ ཐ ཅི་ཚོ་ དེ་ཡོང་ གི གོག་སུན ཚུན་ཅི་ མ་ལ ཅུན གུ ཤིན ཆུ་ཅེ་ ངར་ལེ་ ཐོ་བེ དེན་ཅ་ གི ཀྲུང་གུ ཟུ ཅུན ཅི་ གུ ཅི་ཚོ་གི སེམ་ཁམ་ ཤེབ་ཤུ མ་ལ ཐ ཤུང་ཅི་ ལམ་སུ ཉེན་གར ཐི་ཅུ ཅི་བི ལམ་སུ ཐུ་གུ ཚང་དུ དོང་ གུ བ ཐ རང་ཅི་ རང་ལོམ ཐ ལུག་ཤི་ ཤིན་དུ ཛ་དུ ཉི་ཤི་ ཅེ་གི ཅི་ཚོ་གི སེམ་པ ཅི་སིན་ ཅི་ གུ ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ གི ནེ་ ཆེ་སུ ཐི ངེ་བར ཐུ ཤི་རིམ་ལ་ པོ གུ བ ཐ ཆོང་གི་རྟ་ ཆོང་སེབ་གི དེ་གུ་དུ ཐེན་གུ ཅི་ གུ ཆོང་གི་རྟ་ ཆོང་སེབ་གི དེ་གུ ནི དང་ཐ མང་ཚོ ཅི་དུ ཅེ་སེ ཐན་ཅུ་གི ཅེ་ལ་ཅི་ ཡིན་ བ ཐ དེ་གུ་གི ཅེ་ཡོང་ལེ་དུན ཡ་བུ ཅུ་གུ ཐེ ཁེ་ཆེན་པོ ཤི དེ་གུ་ ཅེ་ཡོང་ མ་ལ་ཅུ་ ཅུན ཅེ་བར གུ་དེ་ དང་ ནེ ཐུན་གུ ཐ ཤེབ་ཅུ ཐ ཐོ་དམ་ཅེ ང་ལེ་མང་ བ དེ་གུ་ དུན ཅེ་གུ བ ཐ ནེ་ཁེ་ཅེན་ ཐ ཤེབ་ཅེན་གི ཤེབ་ཅུ ང་ལེ་ལ་བར་ན དེན་ཅུ ཅེ་གུ ཤིན སི་ཞུང་གི ཅེ་ཡོང་ ཐེ ཅི་ཚོ་གི ཉུམ་ཅེ ཐ ཆུང་མི རང་ཡོང་ ཐ གུ་རི་ སང་བུ ཡོང་ ཅེ་གུ ཆོང་སེབ་གི ཅི་ཚོ་ དེ་ཡོང་ལ ཤུང་ནུ ཅེམ་ནེ ཅེ་ཐབ་གི ཅེན་ ཤི་དུན ལུག་དེན་གི ཀྱོང་སང་ ཤང་ཅུང་ ཅུ ཅུན ཅེ་གུ ཕང་ཆོ ཉམ་ཉོ གུན་ཁོང་ ཡ་བུ་ཐ ཐར་བེ ཡ་བུ་ཐ ནེ ཐུན་ཅུང་ ཆོང་ཅུ ཅི་མི ཐུན་བ ཐ ཐུན་ཅིན ཆོང་དེ་གི ཅི་མི ཐུན་བ གེ་ཝ་ ཁོང་ལུ མི་ཤུ་ཝ ཅེ་ཅི ཁང་དུ ཅེ་གུ ཅི་གི་ ཕུ་ཅི་ ཅི་ཅིན་པིང་གི དེན་བ་ར ཅི་ཚོ་ ཅེ་ཡོང་ ནེ ཚེ་རི་གི ནེ་ཤི་ཡིན་ལ ཐུན་དམ ནེ་ཅ་ ནེ ཁི་ཅུ ཅིན་བུ ཅ་བ་ ཅི་ཆ་ན མིན་ཅི་བ ཐ ཐོ་དམ ལ་ཡ་ཅ་ ནེ བལབ་ཅུ་ནེ ཡ་ མིན་ཅི་བ ཤི ཐེ་ལིང་ཡེ་བ་ར

རེའོ ཐོ ལ ཆུམ རིག ཤིན ཡུ རི མཛེ དུ དེན པའི ཀྲུང གོ ཙུག དུན ཆེ གུ རེངུ ཆུ ན དེ སེར ངུ རེ ཤི ཅིགེ ཕྲུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི དེན པར ངན ཚོར རེངུ ཆུ ན གུ ལ སེར ངུ རེ ཡང གུ སེར ངུ རེ གུ ལ རེངུ ཆུ ན ཐི བེ ཡང གུ ལར རེངུ ཆུ ན ནི སེར ངུ རེ ཤི dini pie ye yin du shi kye jin shi yin na tingrab jen zu zhun de gun di dong wi kye ji za dun yang shi rinwe chu da ni si rinwe de yin shi ba ti bian zhu ro pie ye ta zhung kam kur yu song ye par yin zhe wa qiu yu ba ta zhung kam kur yu song ye qi ba ni tuan ji nu shu song ye qi ba yin ba ta zhung kam kur yu li qiu qi ba ni tuan ji nu shu pie ye dong wa yin bi ni lu xie xie qi yu jin pie ye dong yu ta song ye qi yu ji ram ji di yong wi zhu gu dian yu ba shi ཇུང ཁམ ཁུར ཡུ སུང གེབ ཐ བེན ཇོར ཕེ གེ ནི གེ ཝ ཏག ཇུ གི ཇ ཝ ཅན མ ཡིན པ ར ཇུ ཇུ ཅི ཁུར གི ཇ ཝ ཅན ཤི ཇུང ཁམ སམ བལ བེན ཇོར གི རིན ཐ ཤེ མེ དེན ཡུ བ ཐ ཁང ཐི ཆུག དུ གི ཕེན ཇེ ཕ ར མེ དུ སེ ཇུ ཆེ དི བེན ཇོར ཐ ཅི ཚོ གུན དུ ཕེ གེ ཏོང ཐོ གི ཤི ཇུང ཁམ ཁུར ཡུ སུང གེབ ལ གེ ཕམ ཁང ཇུ ནི ཐར དུ བེན ཇོར གི ཆུབ ཇུ ཐ བེན ཇོར ཕེ གེ ཏོང དང ལ ར ལེ ཡུ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 진외 초단이 미망기 디기 초외 코드인 케진이부터 교노르기 첩침미토 보시지 교노르 토비이야 거우타 동지소 참아 최신 밀롱바이나 디기세와 카니유 고리오 니망주인부터 진외부디 지두이나 남외부디 디기시 벤저르 피게 동드니 망주 치도인부터 고리오 송접 치도야 디시 망주 치도시 중칸 망게타 중칸 망편 ཇུང ཁ མང ཐུན ཅེ གུན ཁྱོན ཆེ བཏ མང ཚོ གི དེ དང ལ ནུ བི ཁུར ཡུ གི ནེ ཐུན ཐག ཅུ ཆེ གུ ཙོ ནེ དུ སུང ནེ ལོ ཐ བེ ཅུ གི པག ཙོང གོག ཅུ ཆེ བིང གག ཅུ མག ཐབ ཡབ ཡ གུ བཏ ཇུང ཁམ ཁུར ཡུ སང བུ ཐི མི མང གི དེ གི ཚོ ཡེ ཕར ཤི རིང གུ ཝ ཆེ གུ རིང ཡེ ཆུ དང ནི རང ཆུང གི གུ ནོར ཐ ཇུང ཁམ གི གུ ནོར ཡིན ལ ཅི ཚོ གི གུ ནོར ཐ པེན ཅུ གི གུ ནོར ཡ ཤི ལོ དེན ཇུར མིང ཨ རིང ཡེ ཆུ དང ཤི བི སེར གི ཅན ནན དེ སུང གེབ ཡབ ཆེ གུ བཏ རང ཆུང གི གེ ཅན ཅི དེ རང ཆུན དེ བེ ཐུན ལེ ཕེ གེ དོང གུ བཏ ཡུ བབ ལ དེ ནེ ཛེ དུ དེ བེ པེན ཅར ཐར གེ དོང གུ ཇུང ཁམ ཁུར ཡུ གི ཐུན གུ བེ ཟམ ཡུ བི ཡུ གུ སུ གུ ཐུ གུར ཅུ དང སར དུ ཅི བེ ཐོ ནེ སེ ཤི ཐ ཉེ ཅུ གི ནུ བ མ ཛེ གུ ནུ ར རང ཆུང ཅེན ཆུང སོ ད གིན ཆུ གུ སུ དེ ཐུན གུ ཁང ཡུ མ ཛེ གུ ནུ ར ཆ བ ཐ མ ངུ ཁང ཡུ མ ག ཆ བ སིང བ ནམ གང ད ཆ བ ཅི ཆེ གུ བ ཐ རིང ཡེ ཆུ དང ལ ང ཡེ ཇུང ཁམ ཐུན ཅེ གི རིན ཐང ཐེ སེ རིང ཡེ རེ གུ གུ ཇང དོ གི ཕེ ཡེ དོང ཐ ད ཚོ བ གེ དང ཆེ གུ རུ གུན དེ དོང གུ ཇང དོ ནི ཚེ སོ གི ཚན ད ཡིན ལ རིང ཇུང ཁམ གི རང ཐང ཤི ཇང དོ ཕེ ཡེ ཤི བ ཁོ ཡེ གུ ནི ཤི ན མི ཐ རིང ཇུང ཁམ ཆེམ དུ ཉམ ནེ ཡོང ཡེ ནེ ཐུ ཐ ཅུ ཆེ བ དེ ལ ཁོ གུ ཅི གི ཕྱུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི དེན པ ར ཇང དོ གི ཕེ ཡེ དོང ཐ ད ཚོ བ གེ དང ཆ བ ར གུན དེ དོང གུ ཐི ནི ཕེ ཡེ ད ཝེ ཐེ གི སར་ཅི ཏིང སབ ཅི ཤི ཇུང ཁམ ཁོར ཡུ གི ནེ དུན ནི ཐར དོ ནེ ཅུ ན ཕེ ཡེ དོང ཐ ད ཚོ བ གེ དང གི ནེ དུན ཤི ཇུང ཁམ ཁོར ཡུ གི ནེ དུན ཚ ཝེ ཐོ ནེ ཐ ཅུ ཆེ གུ ན ཉེ བར ཐུ ཇང དོ ཕེ ཡེ གི ཏུ ཤི ལག ལེན ཐར ཅིན པ ཐར དི ཇུང ཁམ ཁོར ཡུ ལ ནེ ཟ དོང བ ད ཐ ན ཏོར ལ དོང བེ ཕར ནེ དོང ད ལོ ད བེ ཅུ གི ཐོ ར གུ བ ད ཐུན གུ ཅུན ཅུ ད ཁོར ཡུ སུང ཇེབ ཐེ གི ཕར དོང གུ ད ད ཐུན ལེ ཆུབ ཅུ ཐུན ཅེ ཆེ ད ཚོ བ གེ ད ཅེ ཡོ གུ ཆ བ ར ཆེ གུ ཤིན

0: རྒོར རབ ཅམ ཅིག དང ཅིག ཅིན རྒ ཅིག ཅིག ཅིག སམ པ དང རིན ཁུང ལན ཇར བ མེ པའི ཐོག ནས སྤྱི ཇམ ན དེམ ཚོང ལས རྒྱ ཆེ བཞི དང ཅང ཆུང བདན ཕར ཡོད དབ དང པའི ཚེ སམ ཅིན ཉིན ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི གྲོས ཚོགས གོང ཚོགས ཡོད གྲོས ཚོགས ཐོག ད ལོ ཚན དེ ལོ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ལམ མཐུན སྒྲིལ སྣེ ཁྲིད ནང ནས སྐབས ཅིལ འབད བརྩོན དང འབན འབུང ཡར བརྩོན བྱས པ དང རྒྱལ དང རྒྱལ སྤྱིའི དུས བབ ཆེན པོ ཉིད ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང གོང འཕེལ དང བདེ འཇགས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ཞིབ ཕྱོགས ཀྱི ཕོག ཐུག དང ནང ངོས ཀྱི དཀའ གནད སྣ ཚོགས ལ ཁ གཏད ནུས ལྡན ཅིག ཡོད པས རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ལས རྒུན ནུས གསར པ ཐོན པ དང གྲུབ གཞི ལག འགྱུར གྱི གོང འཕེལ གྱི རྣམ པ མངོན ཡོད པའི ངོས འཛིན བྱས ཡོད འདི ལྟ བུའི ལོ སྟོད ཀྱི དཔལ འབྱོར ཉན ཞེས ནི ལས སླ བར བྱུང བ ཞིག མ ཡིན ལ དེ ནི འགོ ཡག པོ བཙུགས པའི གྲུབ འབྲས གལ ཆེན ཞིག ཀྱང ཡིན པས ལོ ཧྲི པོ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི དམིགས འབེན མངོན འགྱུར ཡོང ཆེད རྨང གཞི བརྟན པོ བཏང ཡོད རྒྱལ ཁབ གོང འཕེལ དང བསྒྱུར བཅོས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང རྒྱལ ཁབ འཆམ འཕྲིན དེ ཉིད ཀྱི ཞིབ འཇུག པ བེད ཆས ཅ ཡི ང ཚོའི སྤེམ ཐུ གོང འཕེལ ལ ཐོབ པའི གྲུབ འབྲས དེ ནི མཐར ཐུག ནས བཅོ ནབ ལོ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད ལས བྱུང བ ཞིག ཡིན ད ལོ ཚན དུ སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང སྤེམ ཐུ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི མཐོ ཚད ཐོག ནས ང ཚོར ཅིར ཏར བྱས ནས ནང ངོས འཇོན ཐང སླེབས པར བྱེད དགོས པ དང རང ཉིད ཀྱི ལས ཀ ཡག པོ སྒྲུབ དགོས པའི ཐད བླང བྱ ཁག སལ རབ དང རིམ པ དོན ནང ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི དོན པའི བླང བྱ ཁག སལ དེ དག ལ གཞིགས ནས སྟོབས ཤུགས གཅིག དུ བསྒྲུབ དེ རང ཉིད ཀྱི དོན དག ཡག པོ སྒྲུབ པ དང ང ཚོའི སྒྲིག གཞི ལམ སུ ཇི བཟང ཆ འདོན སྤེལ བྱས ནས ང ཚོས ཉེན ཁ དང འགྲན ཚོད རེ རེ བཞིན ཆགས སུ ཐུབ རྒྱུ རེད ཀྲུང གོའི བྱ གཞག ཡག པོར ཉེར བར འགག རྩ ནི ཏང ལ ཐུག པ དང ལོར ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ང པའི འཆར གཞི མངོན འགྱུར ཡོང བར འགག རྩ ནི དོན དག ཉེར བར ཐུག ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད རྡབ ལྡན པའི ཚེ གཅིག ཉིན ནི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཝབ ཉིན ནས ལོ ངོ བརྒྱ དང ཅི མེད རང ང འཁོར བར རྟེན འབྲས ཆེ བའི ཚོགས ཆེན ཐོག སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཏང ཡོངས ལ སེམས ཤུགས བརྟན པོ དང རྒྱུན མཐུད འབད བརྩོན བྱེད དགོས པའི འབོད སྐུལ གནང ཡོད ཅིཅབ རུ ཅེ ཅིན ཕིང གི དེ ཚོ ཅི མ ལ གུ མི སལ ལོ རྒྱི ཅི ཅང མ ལ གུ མི སལ དང ཡོང ཅི ལོ མཐན ཅི ཐོ མི བསམ དན མབ ཅི པར གན ཅི ལ ཕྟན པར ངི པ དང ངི པར དེ ཁང ཅུང གཟམ ནན དང གབ ཅལ མ ཚུན ཤེ པ དང ངི པར དེ འདན ཚུབ ཤེ ཕོ པ དང འདན ཚུབ ཤེ ལམ ཁུ པོ ཤི ནི རྒྱ ཡོང མ རི ཁག མ མང ལ ཏམ པར ཞིག པ དང ཐན ཅལ ནེ ཅལ ཤི དེ རྒྱང ལ མ སར བན བན བུང ཡར ཚུན དང དེ རབ སར རུ ཤིར ཅིན ཅུག པ བ ཅེ ལོ རྒྱི ཅི ཨོར ཏུང སར བན བ པི ཏོ གི ཤི སོང ཡོད དེ ནི མན ཐབ པར དབང བ དང ལོ རྒྱུས ནི མན ཐབ པར དབང བ ཡིན བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས ཤོ ཁང ནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད འོག ཏང ཡོངས དང རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས སེམས ཤུགས ཆེར སྐྱེད དང ཁྱོན ཡོངས ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས པ དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རླབས ཆེན བསྐྱར དར མངོན འགྱུར ཡོང བར བྱེད པའི རྒྱལ ཆེ མིག མཐུན སྤྱི ཕྱོགས སུ ཞི མི ལམ དུ བྱེད བཞིན ཡོད
1: རིགནེ ཡེཁོར གྱི ཁྲོམ ར ཡང ཧར ཟིན ཐག ཤ དོ པོ ཡོ ཛེ ཟོང ལ ལྟ བ ནས ངེ སུ དེ ནང ཉམ ལེན བྱེད པའི བར མཛད སུ པེ གེ ཁོར འགྱར དོགས ཤིན པ དེ ཞབ ཞི ལེ རིགས ཀྱི ཁོ སྤྲོ ཅིང རྒྱན ཤ མེད པར རིམ པ སྤོ བར སྐུན དེ གཏོང བཞིན ཡོ ཧྲན ཏུང ཆིན དོ ལན ཀུ ར རྒྱལ ཡོངས ཟབ ཕྱོགས ཁག ནས ཡོང བའི སློབ གྲྭ འབྲིང སྲུང གི སློབ མའི ཞབ སློབ ཚོགས པ ཁག རྒྱལ ཁབ ཚོ སྟངས རྟེན གཞིར སྤྱོད ནས ཇོ ལུང རྟག ཞན སོགས རྒྱལ ཁབ ཆེན མོའི གུང ཚུན ཆེ དེ ལ འགྲམ ནས བལྟས ཡོ ཤེབ ལོ མ ཝེ ཚུང ཡན ཅི ཇོ ལུང རྟག ཞན གྱི ནོན ཤུ ཐག དེ པའི ཤེར གོ དེ ཡང སྙིང ཐག པོ གང འདྲ ཡོད པ དང དེ ཡང སྙིང ནོན ཤུ དེ འདྲ ཐག ཐབ ཅི ཡོད མེད དེ སྔོན ཤེས ཅི མེད འོན ཅང ད རེ དེར རེག ཐུབ པ བྱུང ལ མི གི དངོས སུ ཐོན བྱུང བས ངས ཤེས ན ངེག ནས ཡག པོ འདི ཅེ ཟོ ཡོད རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ མཚོའི ཚན རྩལ གསར དུ ཐན ཁོངས ཤིང དེ ཚ ཤེས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས དྲེ ཤུ ཡིན པའི ས ནས ས གནས དེ གི ཚོ སྟངས དང ཚོན གྲ ཁོང ཚོ ཅི སམ ཅི ཚན ཚ སར དུ ཐོང ཁོང ཟླ ཅི དང ཡོ ལག ལེན སློབ གསོ རྟེན ཟི འགན ཁར བ ཇོ ལི ཆིན གི ད ལུ ཡར དེ གོང སང རང ཤེབ སློབ ལ ཡོང ཁན ཅི ཚོ པི ཡ ངག ཐོ ངོན ས དོ པི མང ད ཞན དུ ཕར ཆར ཕར ཚ རྒྱ ཆ སམ ཤི ཡན སན ཅིན དུ ཅི ངོ ཆོ ནང ཡོ ད ལུ ལོ ཏོ ད རང རྒྱ ཅི ཤབ ཤི སུ ཚོང གི ངན པུར རྒྱ ཆ ང དང ཅང ཤུང སམ ཕར བ དང ཕར ཚ ཚོང སོག སུ ཚོང གི ངན པུར ལས རྒྱ ཤི ཡམ ནས ཟི དང ཅང ཤུང ཉི ཅེ ཐོ ཡོ སང ཤབ ཤིན ཟ ཤུ དེ དཔལ འབྱོར ཕན ཧོན འགྲོ བར ནེ ཁྲ ཤིན ཁོང གལ ཤིན ཞིག ཏུ གྱར ཡོ ཚུའི རང ཞིན གྱི ཤབ ཤི ལེ རི ཁྲིག ཏ ཤིན པ དང ཤབ ཤི ཐོན ཆིལ རང ཞིན གྱི ཤབ ཤི ལེ རི ཅིང ཧོན ཐོན ཟོ ཁྲིན ལེ རི དང འཇོག ཉིར ཉམ རྒྱི དང སབ ཐབ པར ཤིན ཡོ ཧ ནན ཤིན ཤང ད ལུག སྒྲིག ཟུར གྱི སྒྲིག ཤི ཐོན ཆི ཤིན ཁོང གྱི ཁེ ལེ ཤི གི ཨ ངེ སོ ཉམ རྒྱི ཏ བ དང ཅང ཤི ཤི མོ ལག ཚ ལ ཏེ ནེ Kiliji lohe dhigsi korcho tapi rtego shik shepi shiyo pe. Zhangang tohne dhigsi nyamso shiba ne. Rangil ngang dhigsi korjik tang nyamso shibi warje njerduk shong yo. Kiliji shepi shichep tashiba zhomba koushu yu yi. Nga tsi shichu nyerji erang wancha me para dhigsi korjik shibar taka shi tapji yo pe. Ngumi jing mangtak shik matun kongne rangil ngang si tapji yo pe. Tsongshaki terndun shiitsa deyeng jasa tigisi zem nyongda shingyo pa maasa. Shabshi dhipa deyeng nga tsu lirga sarwa shikda jiryo. Talo jato koni korjik tang nyamsu shabshi li ngagto gor saya tiglak shongyo ji ngoto nangyo. Jayong nih deci, tonchila rangshin ji shabshi lirga ji zotin lirga zijir arampur tapar nipa zinzin yo. Lohto da, chanchin jipi tang, ninshi tang chanchin lakza shabshi lirga ji

0: ཀྱི སྤུས ཚད ལེགས སུ ཕྱིན པ དང རིམ པ འཕར ཐུབ པ ནི སི ཤི ཅིས རྒྱུན མཐུད ནུས པ བཞིན པ ལས བྱུང བ ཡིན ད ལོའི ཟླ བཞི བར རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གིས ཞབས ཞུའི ལས རིགས ཀྱི ནུས སྐྱེ དང སྤུས ཚད ལེགས སྟོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི སྐོར གྱི བསམ འཆར བྱས པ པར འགྲེམ བྱས པ དང ཉེས གཏོང གསུམ ཞི ལོ སླེབས སྐབས ཞབས ཞུའི ལས རིགས ཀྱི ཕྱི གཞི ཁྱོན རབ བཀྲམ ཆེན མོ ཞིག ཡིན ཟིན པ བྱ རྒྱུ ཁ གསལ བསྟན ཡོད ཟླ ལྡན པའི ཚེ ཉི ཤུ ཉིན གོང ཚོགས བྱས པའི རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི རྒྱུན ལས གྲོས ཚོགས ཐོག ཞབས ཞུའི ལས རིགས གོང འཕེལ འགྲོ སའི གནས མཁོ འདོན གང ལེགས བྱས པ དང རིགས ཡིན ནས སི ཤི ཅིས རྒྱབ སྐྱོར བྱ གཞི འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཚད ཁག དང འགག གནད དེ ཚོ གང མགྱོགས བྱེད དགོས ཞེས བསྟན ཡོད ཀྲུང གོ ནོར སྲིད ཚན རིག ཞིབ འཇུག ཁང ཕྱི ཁོག དཔལ འབྱོར ལྟེ གནས ཀྱི ཀྲུའུ རིན ཧྲི ཡིན ཧ ཡིས ཞབས ཞུའི མཛད ཕྱོགས མང ངོ རང ཕར སྣོན འགྲོ བའི ཆ མང པོ ཡོད དེ ནི ཚིམ འགྲུབ རྒྱབ པ ལྟར ལོ ན མི འདྲ བ དང ཆུ ཚོགས མི འདྲ བ སྐྱེ ཕོ མོ མི འདྲ བར དམིགས པ ཞིག ཡིན ལ ཐ ན ཡོངས སུ དབྱེ བ ཞིབ ཚགས བྱེད པའི ཁྲོམ ར ཞིག ཀྱང ཡིན དེ བརྟེན ཁོ ཚོ ལ མིག ནས བལྟས ན གང དེ ཐལ མི རྟོགས པའི བར ཁམས ཆེན མོ ཞིག དང ཆ མེད ཅེ སོང ཡོད
1: ད ན སིལ དོན སྐེ ལ རྒྱས པའི རང འདྲ ཡིན
2: དེ ཡོ ཁལ ཤཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅིར གན དི
4: ཨོ ཇུང ཉེ རི ཚག པར ཐོག པེ བེ ནི ཚལ ཉེ ཆར ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ ཝ ལོ ཉུང ཏུང གི ཨ ཕི རི ཁེ ཇེ རམ ཧོན རིག ཅེ དེ ཐང དང པོ པེ རི སབ ཇུང ཛན ཏམ ཚུར ངིན སལང དན ཚོ ཁང ཨང གི ལ དང ཁུང གོ གི ཉི ཡ ག ན ཁ ཉི ཡ ལི བི རི ཡ ལོ ཨ ཕི རི ཁ ཉེ ཅི རི ཡ ཐན ཅི ཨ ཕི རི ཁེ རྒྱལ ཁབ རྒ ཡག ཇེ རམ ཧོན རིག དང ཞོན ལེ ཏོལ པ སེཇུང མན པི ཚན ཚིག ཅན ཐིམ ཅི སིམ ཅོ སོ སིམ སབ ཇུང ལ ཤིག པ རེད ཉིས་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོ་ནི ཀྲུང་གོ་དང ཨ་ཕི་རི་ཁེ་བར ཕྱིམ་ཅེ་ཙིག་ནི ལུང་ཨོ་དེན་ཅན་ཁོ་རེ་ལོ་ཡིན་ལ ཀྲུང་གོ་དང ཨ་ཕི་རི་ཁེ་མ་ཅེ་རིག་ནི་ པེ་རི་ཅི་ལོ་ཡང་རེད ད་ཐང་ཅེ་སབ་ཇུང་ཛན་ཅི་དེན་ཉིན་ཅིག་ཡིན་པ་དང ཆེ་ཏུང་སོབ་ཅལ་དང་སན་ནི་སཐོག་ཏ་ཤིབ་ལོ་བེ ཉམ་གལ་པེ་རི་ཅི་སུང་དམ་རེ་བི་སོབ་ཅལ་ཕྱེ་ཏང་ཅ་དེ ཝ་ལོ་ཉུང་ཏུང་ཕེ་ཅི་དང་མང་ཚོ་ལེགས་ཏུང་ཇི་རམ་ཅི་ཅུང་སུ་ཅེ་ཇུ་ཏུང་ལ་མ་གི་ཡོད་ཚོར་ངུན་ཅི་ཐུན་ལེགས་ཅེ་སང་དང་ཇུང་ཁ་མ་རན་ཐང་གཞན་ཅི་རེ ལ་ཇི་རམ་ ཅིར་ཅུང་ སར་ཏུ་སུ་ཅ་པ་ཁོང་སུ་ཅར་ཟོ་ཤིལ་ཅུག་པ་དང་ཆབ་དེ་ཏུང་ཅུག་པི་ལག་ལིན་ཅི་ ཉམ་ཉུང་ཁག་ཅི་ཆབ་པར་ཤེ་དེ ཨ་ཕི་རི་ཁེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི་ཝ་ལོ་ཉུང་ཏུང་ཤ་ཇག་ལ་ཁན་དེ་ཏུང་ཅི་རེ ལག་ལིན་ཅི་ཤ་ཇེན་ཁོན་དུང་ཤ་ཇི་རེ
0: ཀྲུང་གོ་ཅི་ཏ་བི་ཏང་པེ་བེ་ནེ་ཚལ་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཉེ་ཅི་ཚོགས་པ་ཚུང་ཧུན་མ་རྟང་ཤལོག་སྭ་ཚིག་ཅི་ ཨ་ད་རི་ཡ་ལོག་འདོན་ཚ་ཏོང་བ་ཐེར་བམ་ཤིག་དང་ཏོང་ཤིར་ཤིག་ལེ་གཱ་བ་དང་ མ་རྩ་ཏང་བེ་རང་གི་སིན་ཐུ་སར་བ་ཅན་ཤིང་ཆེ་ཤི་ཅི་དེ་ཚོ་ཁ་ཤི་ནང་ཤི་ནི་བེ་ཤུ་ཤི་ཚ་སོ་ཏག་ཚ་དེ་ཉམ་དེ་སིན་ཐུ་ཏ་ནེ ཡ་ཏི་ཅི་ནི་ཁོང་ཁོན་དོན་ཐ་ཤི་ཤི་ཟག་ཡོ་མ་རྟང་ཤལོག་སྭ་ཚིག་ཅི་མ་ཚ་རིག་ཏང་ཐན་བེ་གོ་ནེ་པ་ནི་ཁོན་དོན་ཤི་ཤིང་ཨ་མ་ཤི་ཏོ་ཅི་ཅི་ཤིན་ཟོན་བི་གོར་ཁབ་ཏམ་ཚན་ཤི་པ་དང་ ཤལོག་སྭ་ཚིག་སིན་ཁོང་ཧུ་གི་རིག་སོ་རིག་ཚིག་ཤི་པ་གནམ་ཤིན་ཟུལ་ཁོར་ཅི་ཤི་ལག་སི་ཏང་ནེ ཕ་ཅི་ཅི་ལོག་དོན་སྭ་ཚིག་དང་ཁན་ཧན་དེ་ཤི་ཐོང་ཁོང་ཤིར་ཐོན་པར་ཤི་ཡོ་ཚ་ཅང་ཐོ་ར་དོང་ཏ་དེ་རིག་ཤི་ཅི་དོ་དམ་དང་པི་ཚ་ཐོན་རིག་ལ་ཁན་དེ་དང་ནེ་པ་སི་ཨ་ནི་དང་རིག་སོ་སམ་ལག་ཏར་ནམ་མོ་ཤི་དེ་ཏ་ཁ་ཚ་ལེན་སོ་གི་རིག་ནི་ཅན་ཅི་དར་ཤོ་ཤ་དེ་ཆ་ཤི་ཁོར་ཅི་གི་ཏན་ཟག་ཡོང་བར་ཁ་ཐག་ཤི་ཡོ་ཚོར་ངུ
4: སྟར་ཅིང་ ཅན་དར་ ཀམ་ནི་ པ་དང་ ཡུ་ཤུ སྟར་ཅིང་ ཅན་དར་ ཀབ་ ཤེབ་ཞེ་བ་ ནི་ ང་རྒྱི་ ཏང་ནུན་ དེ་ པེ་ཏི་ ཐོར་གང་ དེ་ཏུན་ ཡེ་ཀོར་དེ་ ད་ལུ་ ཡར་ཀི་ ཡར་གནི་ ཡེ་ཀོ ཆོམ་རི་ ཆ་ཅི་ ཁེ་ དེ་ཅི་ ཡོད་ ཐུང་ཅན་ ཡེ་ཀོར་ ཅེ་ ཇེ་ཅང་ ཏར་ན་ ར་དབ་དམ་ པེ་ ཚི་ ཉེར་གནིན་ ཝར་ཏེ་ སྟར་ཅིང་ ཅན་དར་ ཚུགསི་ ཚོལོ་ ཝར་ག རང་ཅུང་ ཁལ གོང་ཧོར་ ཟུང་ དང་ ཡུ་ཤུ ཝར་ག རང་ཅུང་ ཁལ ཡུ་ཤུ ཅུང་ཅེར་ ཅེ ཚོཤེབ་ ཚ་ལུབ་ དེ་ ད་ན་ ཧོམ་མ་ལི་ སོ་སུར་བ་ ཇ་ཅི་ ཇ་ཅི་ ཇ་བདན་ དང་ ཇ་ཅི་ གུབ་ཅི་ ཀོབ་ཅན་ ཕར་བ་ དང་ ཚོར་ཁུན་ ལམ་པར་བེ་ ནམ་ཅི་ པ་སེ་ ཉོ་ཚལ་ རྒྱན་དན་ལི་ ཇ་ཅི་ ཇ་ཅི་ ཤེ་ཅིང་ ཕར་ལ་ དེ་ཏུན་ ཅེ་ཁབ་སེ་ ཉེན་ཁུར་ ཅེ་ སོན་ཅུང་ཁང་གི ངག་ཏུ་ཚལ་ལ་ ཇ་ཅི་ ཇ་ཅི་ ཤེ་ཅིང་ ཕར་ཡོད་ ཡེ་ཁུར་བ་ ཆར་ཉུམ་ཅེ་ ཤག་དུ་ དེ་ཚོལ་ རྒྱན་དན་ལི་ ཉེན་ཅི་ དང་ ཨ་ནི་ལི་ ཅེ་རང་ དེ་ཅིར་ཤིང་ ཡེ་ཁུར་བ་ དང་ ཁན་ ཅེ་མང་ནི་ ཅེ་མང་ དེ་ཅིར་ཡོད་ལ་ ཉེར་ཅི་ དེ་ཅེ་ ཏམ་ཅུག་ ཅེ་ ཡ་ཝང་ཚལ་ལབ་གི་ ཡོ་པ་རེད་
0: ཚུང་ཁུན་ ཉེ་རི་ ཚ་པར་ཏང་ པེ་བེ་ནེ་ཚལ་ ཁ્વાউ ཕ་སাজ་ ཨ་རིགནི་ ཡེ་ཁུར་ཅེ་ ཇེ་ཏུན་ ཤ્યામ ཉེ་ཆར་ ལོར་ཅི་ ཉན་སུམ་ ཅི་ ལ་ཤུག་ ཅན་ཤིང་ ཐོམི་ སམ་དན་ ཤུང་ ཨ་རིགནི་ ཡེ་ཁུར་ ཉམ་ཅེ་ ཅི་ ཕེ་ཅི་ ལ་ ཁ་པེ་ ཏོང་ ལོ སེམས རྩེ ཞིག གིས འགོ ལོགས གསར པ མཉམ དུ བསྐྲུན བྱས པ གཞོ དོན ཡིན པས

0: ཉིག ཏོང ཉེ ཚུག ལུ མ ཡལ གེ ས རིག ནི ཡེ ཁུར དེ ཤན དེ ཚུག ཧུན ཤང ཆིན གོལ རིག རང ཅོང ཁལ མ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཅི རིན ཐང ཅི ངོ ཆུ ཤི པ རེད ཁིར ཐོག ཤུང བ དར ན རིག ངེ ཆོ ཅི ཝོ ཇུང ས ནི དང མི རྒྱལ བར ཅིམ རེ བེ ལོ རྒྱི ཤི པ དེ ཐོང ཐིམ ཉུང ཅིབ ཅི རིག ངེ ཤ ཅིམ བོར ཅིན ལ དེ ནི ཝོ ཇུང ཅི ལོ རྒྱིམ ཕེ ཅི ཅི ཅི རིམ ལ ཤི ཆུ ཤི དེ ཀྲུང ཡང སི ཇུང ཁ བ རིམ ཤུང གི ཝོ ཇུང ས ནི ལ དག ཅུང ཉེ དམ ཤེ ལ གར ཆུ ལ ཤ པོ ཤི ཁང རིག ངེ ལོ རྒྱི ཅི ཤ ཅིན ནི ཝོ ཇུང ནང ན ང མོ ནི ཟུང མི རྒྱ ཅི ཁམ རེ ཐམ མེ པི ཆ ཁི གི ཡན པ ཧོང ཏག ཁུང ཙམ ཤི པ དང དེན ནང པོ ནང ཉམས ཚོགས ཚོགས
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཅེ ཚེ ཅིན དེ ཚོགས ཟབ་ཅི་དང་མ་མང་ཀི་དེ་ཆན་ཨ་མི་ཡ་ཏ་ཞང་ནེ་མ་རིག་ཐན་ཇ་དང་ཇོང་ཁམ་ཤོང་ཅུང་ཅུང་སིབ་དར་པེ་ཐ་ཤོང་ཐ་པ་ཏན་ཞི་ཅི་སོ་ཉམ་ཏོ་པེ་ཏམ་ཅི་ཞི་གཟམ་དེ་སམ་ཐུ་ཆ་དར་ནེ་ཅི་ངོམ་ཚར་ཀ་ཏེ་ཐོ་ངོམ་ཐ་པ་དང་མ་རིག་ཁ་ཀ་མང་ཚོ་བར་ཇོ་ཨང་དང་པེ་རི་ཉམ་ཅི་ཅི་ཡོང་བར་ཨ་རིག་ནེ ཁེ ནེ མང པོ ཉམ གི ཅི ཝོ ཟོང ཅི རམ ཁ རིག ཚ ཁང དང ཚོ པ དང ཤིང རོག པའི ཚབ ཏུ ནར ཁ ངོ མ ནར གནས ཁ ཟག གི ཚུན ཤི རང ཞིན ཅི བཞིན ཟིན པ སོ རིག ཚ ཅི གང ཟིན པ ཞིག དང དེ པ མ ས ཝོ ཟོང ཤི ཡ ཕ ཤུང རིག ཚ ཚོ པ ཝོ ཟོང ས པེ རི ཚབ ཏུ ཞི པ རེ ང དང ཅང ཡོ
0: ཀྲུང གོ ཅེ ཛ བི ཐོ པེ བི ནི ཚལ ཉེ ཆེ ར སང གུལ པེ ལ ཟ ཅུང ཅེར ཅེ ཉི ཏུང ཉེ ང ལུམ ཇུང ཁམ ཁོ རི གི པེ ཚ ལ ནི ཚལ ཅེ སང ཅེར ཡོང ཅག ཚོ དེ དང ཇི ནུ ཤུང ཨ ཏ ན ཉི ཏུང ཉེ ང ལུར ལ ཟ ཅུང ཅེར ཅེ ཇུང ཁམ ཁོ རི གི པེ ཚ ལ རྒྱ ཡུང ཅེ དན ཅལ ཅེ ཚ ད ཇེན ཆུང ཤི ཡོད
1: ཀྲུང གོ ཝ ཟུང སང ཅེ ཛ བི ཏང པེ བི ནི ཚལ ཧུནན ཤང ཅེ ན རིང ཡ ནར ཅེ ཏོ ཤི ཤིམ ཅི ཁ དང ཝ རང ཅུང ཟུང རིང ཡ ཤང ཅུང ཤིམ ཅི ཁ སོ རིང ཡ ནར ཅེ ཏོ ཤི ཚམ པ གི དེན ལོ ཅི ཙམ ཤ ནི ལེགས ཅིབ ཤི པེ ཝ ཟུང ཅི དེབ རི ཤོག དེ ཅི ཧུའི ཚོག ཉེ ཤར ཚན རི ཧུའི ཅིན ཁང གི ཧུའི ཅིན ཤི པ ར ཧུའི ཚོག དེར ཝན པོ ཆ ཚང ཅིག དང དེབ དེན ཡོ པེ ནང ཝ ཟུང ཅི ས ཁ དང ཅུང ཆར ཨབ དེན ཅི གོན དེ དང མི སར ཅི དོ ཁང ཟི ཁ སོག ཅི དེབ རི ཉི ཅར རྒྱ ཤི ཚ ཡོ ལེ དོན པེ ན ཟི ཏོ ཤི བར པེ ཐབ ལ དེ ནི ཝ ཟུང ཅི དེབ རི ཅི ཝ ཐོང ཅི ཆབ ཚལ དང ཉར ཚག ནི ཚ ཐོང གོ ཤི ཐོག ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱡᱚᱥᱟᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱹᱱᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱹᱨᱜᱯᱤ ᱟᱭ ᱥᱤᱯᱛᱟᱝ ᱨᱢᱩ ᱧᱟᱢᱡᱤᱨ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱴᱚ ᱱᱩᱢᱟᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱩᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚᱭᱚ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱮᱯᱤ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱚᱝᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱯᱷᱟ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱪᱮ ᱥᱮᱡ ᱧᱟᱨᱪᱷ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱟᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱭᱚᱵᱟᱡᱟ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
4: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
0: ᱠᱟᱱᱯᱩ ᱧᱟᱢᱨᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱮᱱ ᱠᱟᱱᱛᱚ ᱵᱚᱨᱜᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱚᱝᱤ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱪᱷᱜᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱟᱠᱩᱱ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱜᱞᱤ ᱱᱟᱨᱟᱯ ᱛᱚᱝᱨᱟᱢ ᱵᱟᱪᱟᱛᱤ ᱪᱷᱢᱞᱤᱜ ᱦᱤᱵᱡᱟ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱛᱤᱵ ᱡᱮ ᱛᱩᱱᱪᱟᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱧᱮᱱᱡᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱛᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱪᱩᱛᱟᱵᱤ ᱥᱮᱢᱛᱟᱢ ᱥᱤᱜᱫᱟᱵ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱥᱩᱱᱤᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱜᱟᱢᱡᱮᱨᱤ ᱠᱷᱤᱵᱡᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩᱨ ᱧᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱪᱷᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱠᱟᱵᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱛᱮ ᱢᱟᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱤ ᱪᱷᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱵᱡᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱫᱮ ᱱᱤᱨᱠᱟᱵ ᱡᱮ ᱵᱨᱟᱠᱨ ᱞᱚᱯᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱱᱨᱟᱝ ᱯᱚᱨᱟᱢ ᱡᱚᱜᱯᱨᱟ ᱪᱷᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱟᱢᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱞᱤᱜ ᱪᱷᱟᱵᱫᱟ ᱛᱩᱝ ᱵᱤᱭᱤᱱ ᱡᱤᱝ ᱛᱤᱵ ᱪᱮᱞᱮ ᱪᱤᱜᱢ ᱡᱤᱱᱛᱷᱩᱞ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱞ ᱥᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱤ ᱤᱱᱟ
4: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
1: ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱪᱮᱴᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱣᱤᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱱᱤᱥᱟᱨ ᱪᱷᱟᱭᱩᱞ ᱭᱮᱠᱩᱨᱟᱵ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱟᱝ ᱯᱟᱨᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱝ ᱥᱤᱦᱤ ᱡᱤ ᱜᱮᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱭᱩᱞ ᱪᱚᱥᱟᱝ ᱞᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱝᱡᱩᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱡᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱜᱟᱢᱡᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱦᱩᱢᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱪᱚ ᱪᱷᱟ ᱛᱩ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱢᱮᱭᱮᱱ 四龙啊当巴当一所是四川那边

0: ཅན ཐུན མོང མ ཡིན པའི མཛེས པ ཡོངས སུ མངོན ཡོད རང བྱུང མཛེས གཞུང ལེགས པ མ ཟད ཡུལ དེའི རིག གནས ཡུལ སྐོར གྱི རྣམ པ བཟང པོ ཡོད རྩྭ ཐང དུ ཚ ཚ རིར ངང སོ རྒྱུན རྟ རྒྱུག འགྲན བསྡུར སྤེལ བཞིན པ དེ ཡུལ སྐོར བར ས གནས ཀྱི ཁན པའི དམངས སོ གོམ གཤིས ཉུང རོ བྱས པའི གོ སྐབས བསྐྲུན ཡོད
1: མི དམངས ཉེན རེ ཚགས པར ཐོག པའི གནས ཚུལ ཉེ ཆར ཉེར གཏོང ཉེ དྲུག ལོ ལུ ཐང གི རྟ ཡུལ སོ རྒྱུན རྟ རྒྱུག རིག གནས ཡུལ སྐོར དེ ཚུགས སི ཁྲོན ཤང ཅིན ཁན རྒྱུ བར རང བྱུང ཁལ མ ཡིག རྩྭ ཐང དུ འགོ ཚུགས པ རེད ཏཱིལ སུཇིན ནར་ཏར་ཇི གར་གནི ཡེཀུར དེ་ཚིག ནི ལཏང ཟུང་གི ཉེབི ལོཁི རང སུཇིན ནར་ཏར་ཇི ངོན ནར་གནི ཁབ་ཇིག དང དང་རབ རགནི ཡེཀུར ཉམ་ལིན ཉམ་རིབ་ཤི ཉེབ་ཏོ་པི ཆེདན ཨེ་ཕི ཤིགྲེད སանի དེ་གི དང་ཅེ ཡེཀུར དེ་ཚིག དེ ཉིལ རགནི ལབ་ཏེ ནི ཡེཀུར པེ་ཏག ཏོ་པ་ དང འདྲན་དར ལབ་ཏེ ནི ལེར་གི ཏར་ཇི ཏུང བ དེ་ཅིན ལབ་ཏེ ནི མང་སེ མཁཅིག ཏ རལབ་ཅི ཅེ ལགལིན ཤིགལབ་ཅི དེ མཇོབི ཇིན་ཏན ཅེ ཐོན་ཅེ དང ཚུཡི ནམ་པ དང སུཇིན ཅེ ཏར་ཇི ཀ མང་སུལ ལེཚན ནང ཉམ་རིབ་ཤི ནི མང་ཚོགས ཀྱི མ ཀར ཏག ཅེ མར ནག ཚོན ཇེ རུཤི ཡོད
0: སང ཁལང ཅི དེ ཚོ ཅེ རང གི ཐང དེ སང ཅིར གན དེ ལེན ཚན དོང ཚམ དན ཉེ ཞོ ལེན ཚན དག ཚོམ ཅིག པ ན རིན ཆིན ཚོ དང ཚེབ དན དོར ཅི དང རིན ཆིན ཚོ ཉི ཅི ན པ ཚུ ཉེ ལམ ད ཤི ནེ ཡན ཅི ཤག ནེ མམ ཐ ད རང རིན ཚན ལམ ཅི ལེན ཚན ཟན དག ལ སང པར གབ སི ཤིཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཉམ་ཆོང་སེན་ན་ཉ་ཡང་མ་ཅི་ཨ་ལི་ཅོ་ནམ་དི་གྲོ་མ་ཅི་ཨ་སང་ལོ་ཐོང་ཐང་ཧེན་པ་པེན་ཡོ་ཨ་ཅོ་སུན་ཐང་ཧེན་པ་གེན་པ་ལ་ཅི་བི་ལོ་ཐང་གི་ན་གི་ཅི་མེ་ནང་རི་ཧི་པེ་གི་ན་གི་པ་ཡེ་མ་སང་ཉི་ཅི་ཡ་ཡེ་ཅི་པེ་ཏི་ཁ་ཅི་ཏ་མ་ལ་ཡང་གོ་མ་ནི་ཏ་ན་ཁ་ལ་དོ་ཨ་ཁ་ལ་པོ་མ་སང་དི་ཉི་ཅེ་ཏ་ཏོ་

0: ཁྱི
1: ཉ་ཅོན་པ་ལོ་མོ་ལ་ངེན་པ་ག་ལན་དེ་ཆེན་གོ་མོ་ལ་མ་ཐོབ་པེ་ཅན་གྱི་ཏ་ལན་ཚེ་ལ་བ་ཆེ་ཡོང་ཡེན་ཁ་

ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡིག ཁྱི དང ར སྲང ཡ
yeshomel chalagant ma dolo chiu

0: རང་ལི པེ་མ་ ཅན་ཅི་ཇོ་ སེམེ་པེ་ལ་ཐུ་ཅི་ཆེན་པོ་ཏོ་ཡ་གོང་ལོ་སམ་ཏེ་ཇ་ཤི། ཁང་ཅན་ཅེ་དང་ལོ་སཏ་ལ་ཇིན་དེ་པེ་ཏེ་ཅན་ཅང་ནི་པེ་མ་ཅན་ཅི་ཇོ་ང་སོ་ན་མལ་ཁསམ
1: ཨོ་ཁན་ཏལ་ལག་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི་ཉུ་ཉུ་ཆོ་སུ་པི་ཐོ་ཁྱི་ཉི་མེ་མན་བི་ཡེ་ཟོན་ལ་ཧ་ཅུ་དེན་དྲ་སན་ན་ཅི་ཏ་ཁ་ལ་ཏོང་ཏང་ངོ་མ་སང་ཧེན་བི་ལོ་ཏ་ཧ་ཏེ་ཉི་བ་མ་སང་ཉ་བི་ལོ་ཏ་ཧ་ཏེ་སམ་བ་མ་སང་དོ་བི་ཡེ་ལོ་ཏ་ཧ་ཏེ་དེ་སམ་དན་ན་ཅི་ཏ་ཁ་ལ་ཏོང་ཏང་ན་དྲ་ཨོ་ལོ་ཏ་ཆ་པ་ཧ་ན་ ཁྱི་ཏ་མ་ཏོང་དྲ་ཉོ་ལེ་ཉི་ཡེ་ཁྱི་ཏ་མ་ཏོང་དྲ་ཉོ་ལེ་ཉི་ཡེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང